0: מה אתה קורא?
1: אה, תנברתי דרך קליפורניה, נתאי מרכבי מסך.
2: אני אהבב.
0: מה הוא תאר אירנגי, פעם, בלא הוא סומלה כעזה.
1: אה, ואתה שם שם שם שם
0: שם שם. סמל לכו יגזר אמרי, למה יגזר אגיע?
1: Tobekile
0: loka kuyini?
1: Ah,
0: ngwana ngwana. Oh, mila wa Tobekile kahle kahle. Okay, ah, ntamini ka Tobekile. Rungwana ri wonderful day. Kambe yena u baitse wonderful day.
1: Ah. Andega wonderful day
0: la bana ngwa. Mitere ngwa ngwa.
1: Ay, yele ni timo ngwa la bana ngwa. Mata kuma ngamtivi.
0: Ah, okay. All right. Ay, kasi ithobekile. Ntabani ka rimi ni ka risimi ra thobekile. Mi to ri twa nwina, a swina mhaka ku na mi ta ri twa moyeni, ku no vula mi ta ku handri lavina rera. Okay, sorry.
1: Alright.
0: Eso inko. Mingisiri la avakumeka vakarwa barinqingo la mingisiri wa Business FM kasi loko ni karhi ni cheka lanwa ni bona vari va kombela risimu ra thovekile. Mingisiri mile moyeni ka Business FM repere. Epukile madam tolela hansi ngopfu.
3: Epukile.
0: Ay na na epukile.
3: Hey,
0: ke sa danza ngune amabinda yani kushelela. Amen. Hayi, like I said, la kwa mfundisi Mongwe avari kona namuhla. Namhlamulava, namhlamulava le roi. Ene loko mi heta mthe mtiula na vito.
3: Ni kombela siphoma kaba.
0: Siphoma khabani loko vaku yini siphoma khabani?
3: Eri se race. That's my run. Eri se victory to
0: go on. Oh, kona ya siphoma khavana.
3: Ah, yamanda.
0: Ntiba liya ya vuyo mukwena na jabu hlongwa. Mara nda ta cheka ya siphoma khavana loko nga yi ri kona.
3: Okay, etini kona bela
0: la ka makhume ke.
3: Na liya ya tolo namba yi shupuki. Liya ya tolo ni kombele risimu, ri ri zeta ri shupuka.
0: Arplangang. Kamba ri ro yindza tolo.
3: Era Patrick ekon.
0: Oh, munhu wa misava. Okay. All right. Anta swiriya na Steve. Anta swiriya. Na Steve. Anta swiriya inkom.
3: Okay.
0: Eso mi vana madyambu lamane.
3: Okay, mtanse chela rona.
0: Inkom,
3: Ene vula le rwa nda nda tshoma tsabana ka derisere.
0: Iya, ni kumikile mani karhi ni cheka ku huma ya evuyo mukwena na jabu hlongwane. Na siphoma khavana. O va kona.
3: Okay.
0: Inko. Iso. Mi xerwa Business FM ka kumika mkarhi mbari ntsingo na ngwe ka madyamba swikara ra muhlayi karhi pfala nongonoko. Namuntlha ni no nghena ntsena ivi ni kumeka loko ni swi hetanyana ni ku ni ku cwe ni huma hi laha ni tsema ni ri vona mi yingiseriwa Vision FM kasi risimu ra There Is A Race kahle kahle risimu leri ri nga kumeka ri va ri karhi ri komberiwa kusuka le ka makumeke hi mani.